0: Saat xoş ve gudarin aziz. Adresa ma tekrar dikim. Jibo WhatsApp-e u jibo mesajan 0505-784-47-78 jibo Instagram-e TRT Kurdî Radyo logoya me soruke. Mesajan ve dixwînim. Merhaba ez Erez ji Erzelom-e dinisim Xeru Abbas dixwazim gotiye. Jibo birayê min Gökhan bila. Vere ser çava me lêxin inşallah. Yücel Tuğuç Nivisandiye Slavu Rezcı Termomus'ta Serçav ve Mkurban. Aleyküm selam. Ezcı Qosari Kızıltepe gudardıkım. Hozan Kazo gudiye Serçav'a jıvır haya Kızı Qosari Kızıltepe Til Ermeni Serçav ve u Serseri me mesaj eke bir denk atıya Jı Antaba Rengin Jı Antaba Halebi.
1: Selam aleyküm Roj Baş. Evala Adila. از دیلوکی دا خبر دادم همین کلی کردو ترته کردی گهدار ترته کردی را سلاف دکم از برای خواه حیرتین شیخ نهات گهدار دکه سلاف پیرادشینم او اسی بی برای خواه جان خواه حوال خواه جتا برهان توپراک دا و پارچه کی خش و گران دخوازم
0: سر چاوه علیکم سلام گوادم و گوت آرام سر حد خزاله کم و لیخن پشرم بگرن سر